0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

sretne, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.